0: керемш. У кейсче озы кучедан бери кемейді ку востаке. Йо-йо-йо, унге мас кыз тапшы жүддайам кыйын.
1: Ой, бу, жа ошыр ормадыз мы, пари?
0: Ха? Ой, тоба кылдыми. Силан салгина йомаллап койсы болды, дару кызышып кетасыла.
1: Амали енді, мұны бұл сәмді.
0: Хоп, топар мен бронтасыны.
1: Білесам мы, Озош, саны шу тұрышынды кімге оқшатты бардым? Білесам мы, азизым, білесам, топчы?
0: Йоқ, кімге?
1: Клеопатраге оқшаттым.
0: Йоғы, мана мүнге оқшаген чыралый маммы?
1: Йоқ, сан, унге оқшаген, анды сан, анды.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Бір кіші газет оқып тұрып, бірдәніге өз өлімі хақыда оқып қалыпты. Дархол достыге қоңғырау қалып сұрапты. Мәңге қара, достым, маны өлімі хақыда газетеді оқымадыймы? Ха, әңге қара, еткенде қаттан қосын.

0: больше.
1: Маркас Радиос, да.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: Хангама усталяре.
4: Сейчас кей вовга плечет керамыш. Сигарет там йог. Чуть кундан бери бичок чеклом. Бродан нас сурасен ам чекшамыз дейд. Анар чекамыз сан люнжинге туквардин у нас. Сан марлиге тупле берама курганна ке чек оражан дейд. Эвеле курумсалуме. Мен ичке сам че башу хотаны билип калабырат дейд. Тора хазыр бұна сырын чуамыз енді. Атыр іштік. Атыр болмағанда кейін бензин әбі чуамыз. Дұрысы да, бензин ішіп, әні көрі жекіліп түшірдім, тағайынан башқа үрмейдіған бензин түгәді дейіне. Әжу, қатырым, әжу, ішіп кесам біліп қалады. Атыр ішсамам, бензин ішсамам біліп қалады, кәйіпінен. Әжу, көчеде балчықлы еп келемен, қыды кебасында, барып біленді. Біті итіміз бұ арада, шәрік деген. Шәрік. Үже ярамас итті де. Бұл қатырым арқамда қой барады, да қақы барсам жүрі орады арқада. Үже кесам, мен алды кептір орады. Үй, иттен тарқа кен. Қатырым, қанчы пейм ішті, нечі бұтыр кетті. Қанчы арақ ішті, ақыры қазасынаға соту арып құтылды. Әбіттесін үйді іті оға, қараулық кілішке соту арып. Ей, оның істе бітті оғылым бар, зұмрашам, өзім қошыға ұям. Өзім Құлас, оқытушысы, оғылым оқытушысы, дәрісті отырғанды оғылым енді бейчора, үйдіп, захар таңқып кетіпті де, опа, тәшқарға шықсам мәйлі ма? Сен, йо, ұят болады, қыздан алды, тәшқарға шықамандым елі. Болым үште чәлемен, мәйлі ма үште чәліп кесам дейсін? Опты ма? Қызды күлдеріп кесам мәйлі ма, опа, дейсін депті. Барас күйін қыш болса да, бітті қыз орнынан тұрып, опа, күлдеріп кесам мәйлі ма? Опа, сен, қазы қыш бағайды, дейлесен дейсін. Құлас келем, ерім кечесі ұқылай атсам, оғылым алдыма келім, әді үште чәлі мән дейді. Мен айттым ки, чәлі ұры, чәлсам сізге ябан болад дейді. Тора дедім, кечесі үште чәлсі бей қасиет нәрсі болад. Етелеп кече сабыр қыл, етелеп чәліміз дедім. Менім үште чәлі шуар емен сәнген. Менім еш дегімді рәсі кәптарымыз бұған мен. Келіміз рәсі үште чәліміз. Сәм, йоу дейді, бұмы епті дейді. Кеш сезіп қалдым. Қарасам, көздері бей жа. Қолдан жүріп, көчеге алып шығып, секейін жүріп, қожат қоланың ешігіне отшысам, чұра еніп кетті, епсам көчеді. Отшысам, еніп, епсам көчеді. Отшысам, еніп, епсам көчеді. Қоттан сұм олып, шаққам сигнал жатса қойды. Ешіне ашытымды, оғылымы қыз барды. Кел шықты. Ятып, құлап, етіріп тұрсам, теппамды тұрып, Кобра Захаровна. Кәлі банкестан кә. Неге ішітіз дейді, ішімадым, сам ішітіз дейді, ішімадым, ішітіз дейді, ішімадым, мана. Йоғы, мамна қайда. Мәні ма шірі кімей, ішітіз, ішімадым, ішімадым, ішітіз, қаттан білді ішкерім ма. Ішімесеңіз, оғылызы қаладыны қабалып тұсасыз мы дейді.